wa kwa di niya ma de towo. Tu kwa siya da we san dadi ya white wa kwa tina ni mo. Ibu sa o se wu garo mu ono mene, wu ukuku wa mu ono. Niya na wo ye, uswa ba pa. Ufro we ni mi chile nyame zon pa. O niya mi ka sa chila wu nevi ye se. Adin sa chila kasi ye ewo homa wo. Ibe diya no wa se bu ni mi se bu ni be diya ya ma sobe dare. Iti niya wa ba shalu wa nyako, ba se wa nyako pa sobe dare. Wase say, ena ma say no. Christo ni wani na wachi na be ba hutu e wa de so fo nsuo na za wada